0: てあかはってこれ
1: トトコ FM
2: なファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコレ
1: トトコ FM
5: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
6: Ko ngā pūkinga e akona e moe tatua tūroa, nōna e pakeke mai ana i te tai rāwhiti. Ngā pūkinga i māma ai tāna uru ki a Ngāti Tūmātauinga. Ko te hiahia hoki ki te whai i ngā tapuai i ona pakeke i a haere ai ki ngā pakanga ki Vietnam. Ka whakapua kina mai i te ika awhiro, nei ētahi o ngā māharatanga pai. O horere hoki i ērā wā. Nō reira whakarongo tonu mai.
7: Hau e rā, e hikama. Ka kite ngā kanohi ka hoki pakaro. E hoki pakaro atu ki a koutou rā. E manaaki hia tēnei, e rangatahi au i tau wā. Nei rā wāku hoa o Victor III. E mahara pai.

はい、ではまずトークマーマータカウマールアノイホワクタウ、カタイカフリーテでアフアタンゴテノホがカイカイトロホテファナアパネカイテノホアウカイテタオトナタネイタウワコテリアキプランコウナケテメアカイテカイトファノアパネイタウワイムーテマティオトクママイハリキテキミアナモコポナコウリキコモチイペピトヌラウエタヒもにまいてまてをとくまま、あなかをこわゆてまま o w e r はい、こわゆてめやかいほろいかかう、こわゆてめやまひかい、こわゆてめやあふなら a いやあたむわてくら、いやあひあひあとくほきま。He hara tērā i te wā tino pai ki ai nei. Anei rā tō mātou ki te kai, kei waho nei. Kei waho ngā ika, ngā pāua, ngā kina, te katoa. Pūpū, kā tāngata. Ai, ai, tino whakatau, wairu. Nā te mea kai te mōhio, hei te muntiko o te rāka kai ika tātai. Ai, e pai tēnā mō te ngākau, pai tēnā mō te wairu. Nē te whaka oho ngā hihe o te tāne.